phòng mà thì bộ cần mũi thị bây giờ ông mình à thỉnh lang à phê cho nên à tầm lại phê cho tầm em chỉ là cần thở bằng lại phê cho nên thỉnh phòng mà hi tầm à sẽ là cho mẹ thì bộ cần mang chỉ là cho mẹ mang tan bộ khăn à tụi em mà sẽ là tại bộ cần xem chỉ là cái tiếng anh tan thì khăn nên à sẽ em mà nè à sẵn bà à tiếng anh ấy bộ à cha à sẽ em mà à mà ở số ý tôi na Times of India ý na anh ta lên đà na cho nên có loại là cái này ở số cho nên có bảo thế xem thế à bùng nổ lâu thế xem thế à ý thiên thiệp thế xem thế đi ý ấy tôi cha lệ sẽ dùng dùng bởi vì ấy đàn tour đi các cái ấy lâu cho nên cần đặc sa à nát nam mình khen tôi thế lâu như về lấy số thế na số vàng cho nên cần in zir bê cần in xiar bị về thì bởi vì lâu ngày tin mi thiam te ron she lo hi a cha em ema a za thak lo ni thil kan shat lo chu a thiam zok te a she zok te han zo ti la ye he ki ma ni tan hianin a cha em ema ni ti kha kan sui tel do boka a dang le a chan in thing pui te coffee te caffeine om na thil in chi te hi koru alaya kan in chuan in acidity ati zuala chu chuan in thin thip le indigestion de athen the ani thingpui te po kan in the sa ami zo chuan in thingpui kan in the same ema coffee te po tu na ya chuan cafe culture kan ti at coffee kan in the same ema caffeine om na thil chi khang tu na ya chuan abikin ke rol le chang thar te kan in na sa zuala ni to na i henga hianin kan film khura in hun le in hun lo te nun phung pa ngai han di la nun dan phung pa ngai kan ne ya in hun le a in lo hun ka ta ang kha kan shiat ve kha acha a ke ma ni zo khanin kan pum te ha kan ti chia chanin rul la wa han di la ke ma ni na kan shiat lo wa nga kan in ti chia thianin dam doi le ti vel he ta ang kha in en kol na sen zo ya tam vel em em ma zo van chanin kan fim khora coffee te thing pui te po ko ro la ya kan in lo sham sham kha angai ni e thin thip te asiam theya kan puma si ta tamanga thin thip te siam theya chu chuan in digestion ati boy the ni chu wan chuan in hun le a khatia ang kha kan shiat kha poi mo ani adang le chuan in bal la chung chang i han sui lang le tai lan china khan in bal la chung chang khatam ta kan soi to a i bal la chung chang a hian in a tha ti le a tha lo ti an om ve le china ni then khat in e lo lo lo tur di te po an oma then khat chan i kho ve la the ri sel ber ani an ti ve le thung ani e dun chu ma hian times of india health section ina bal la chung chang a in nyal na om thina chan na nia an soi te kan han tar lang lenga balla chu diabetic tan a chelaw ti anom china chu chu adik lawa balla hi glycemic index a asang lawa chu wangin diabetic tan e nga mani balla chu the tri sel takani kan ti kha kan mu me the a po ma mi zo ti tuna diabetic nei kan tam em em to a amar chu kan kut kai me a kan mu the me a thế khi sel tak bal la oma chu van chanin bal la hi diabetic tan po lo om lawa acha ani adang le chan bal lai a hianin sugar atam ti anom chena atak taka chanin bal la hianin fructose le vitamin b atam le a bal la chu natural sugar kan mu the ni a chu wangin tu te tan po khanin engamani ashan pa a chini a thum lo chini a ti thum chop lo ani so mang chuan in natural sugar ani a kan hmu the a chuan in a hrisel em em a cha em em a a rin nga mani bal la hi the hrisel ta kan eti kha kan soi non le du bok a dang le chuan in e bal la in dul a ti kyar chin ni a soi oma amar chu chu tiang ani shan lawa bal la hian in fiber le peptin atama chu wangin bacteria thasi in siam tur puin pumpuar tur aveng zo ka ni balla hian in kan pumpuar tur te kha aveng zo ka amar chu ai dan sin kan sei ta kan khani korwa lai ni lavin e puar to nuwa zog digestion ta na kan e khan kan taksa

và ngủ khi bị tập là anh ngã sập tận ta thành sập tận ta thế thơ ác chính ngã sập tận vật tu bị ra bị ra thay ra ta ở tham hát cha zô ra tập là vẫn khi bị zô ba hay bị ta samari tota ở tham hai mình zô ta vẫn khi bị zô ba hay suva

Min lâu cài anh em tí là mỗi ta còn sát tu kha Joseph Zai Minh Thăng à anh ấy. Ở đây tôi liên ngay khác tour chú tu bôi nó cần xuyên lệ cần đủ em mấy. Cảm ơn làm lần đàn tí là nì in cho nó thân liền này ở sáng.